0: Pimonu rimatorotai.
1: Kenese penetai iravatai. Imoa kanana kua anga iora te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, e aro amai aku. Tamaiti aranei, kia rau, iakoi, āmeni.
2: Yo ne pene toru i rawatai ki oru maano. I ara o mai te atua, i tō te āmei, kua o rongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
4: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
5: Muni toi tā, kaki awa te.
6: Eh, te iwi a koe, karukene te rāngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, akuru kena te rāngang.

0: Ko te roa manga te maunga. Ko Awatū te kauwai. Ko te au o tonga te waka. E tupuna nōku, ko rā ui poko ati. Ko Paul Osworth, tōku mitua tāne. Ko Tania Akai, tōku mitua waine, no Enua Mani. Ko Paul Raut ko Matthias, tōku ngā teina. E noo ana au, ki Atupa, i tumu te varu varu. Anau i au, i te mataiti, rua taua sini e rima. E aere ana au, ki te āpi i tuaroa, te reora. Ko Arikitoa au.
1: The bilingual segments on PMN Cook Islands, embracing all, including all towards learning about our heritage, our language, ourselves. The bilingual segment on PMN Cook Islands.
2: Saramo Ivango Uru Maono e imene ia Yehova ite imene o e imene ia Yehova ite pa enua katoa nei e imene ia Yehova e akameitaki itona ingoa e akakite ite ora nana iterara kia mareka te au rangira e kia rekareka te enua kia aruru te tai e tona ki katoa ara kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara e reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura ki mua i te aro aro o Yehova te aire maira oki aia e akawā i te enua nei e akawā aia i tō te ao nei ma te tua tua tika e te ao tangatāra ma te tua tua mou nā nāra āmene
3: e pera pene varu i rawa taenga uru mārua e aroa o ke ao i a rātou i tā rātou tua tua teka kore e tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa ao e maara a ka ou atu ko poitirere Catalina Spea tongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou katoa.
4: E te atu e a kara aroa mai i a mātou tā takitai. I tā auna tamariki i te aune. A riki mai i te pure no te au metua tāne e te au metua waine. A kariro ia rātou e iau, tai ake pirimau, no owanake. A ruru ia rātou, no atu ea te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga i tō rātou. Turi ngā kau, ki a riro rātou e iau, māmoena au. E tūa tau, uatu, pure e te pati au. Te ao mea roa rai i roto i te ingoa o tā ao tamaiti anau tāu. Āmene. Ko Siria pulotu hau. Anau i ao i te mata iti rua tawasini e iwa. Aere anau ki te āpii katorika me taki maata. Kia orana tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
5: Ka pure tātou, i Yehova tapunui, mate te Mesia, kua tū aka au. Aka tū era, i te ngutupa o tōku ngā kau, te ki, i te pū ngā verevere o te kamakura. Āngera, o tōku nei, vairua. Mei te itinga, ki te opunga, o te rā, i tō au, arata.

ka maara-ara a ngā puapinga te kai. Kia rau ko te akoromaki, te aka maara atu nei. Kia aere tu pātia pāruru ia koe. Ki te o pātia pāruru te itu atau anu nei, pera katoa te pātia flu. Tapa o iaz te itu atau no o. Nā runga I te kupi roro wira, bookmyvaccine.nz. Me kāre, ki koe te o tap. Te roto tātou I te tuanga bilingual, orotoro ki te oronu e te iai, I runga I te programu pimonu kuki arani e tuatau no te takawe mai, I tō tātou I te tangata rea kare I a rātou tō tātou reo. Nā roto I te takawe anga mai a rātou, kia mareka e kia rākei rātou I tō rātou tūranga kuki arani.

Te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka māruiro i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.

Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngao, tō tātou o tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou o tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Hoi anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. Hoi anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

0: Tekura, Luti i Tereo Mali.
1: Tangi ki e tūro e te istanata o te kuki arani, me te ngā e koto e taiwa tū te kote. Te e tō tātou nuti no te iora, te tātou ia e te māri i koroa. Te pōma i te tua api. Kua kapapu mai te Unitech Institute of Technology i Tāmaki Makaurau e, kua rauko mai te tai a kamātakotaku pōma i te api i Mount Albert i te iapopungi. Kua kakite mai te upoko o te Incident Management, Dan Brady e. Kua kātia ia te kātotoa me te api i atu kia kākarum te ia malamanata e te akawā e te tuanga pāruru. Kua kakite katoa mai aia e, kua rauka mai te all clear no te okiaka o atu ki te api. E nā rā, e te kaanga tō te otamariki kia api i runga i te roroira i te iarā, kia iti mai te manamana tā. Te kaanga o te noanga kāinga. Kua kakite mai te arataki o te ititangata Pasifika e, e are i runga ake i tētai o atu tangata, e te kaanga tangata tōna. Te pāto i nei a pikilau manase lua, e te akakoroanga a te kapamani, kia kakaki atu e te tua o te moni a te tangata noo are, ka tūtaki no te social housing me te rongo urumāri ma patene ki te toronga urupatene. Ka kakake ia katoa te noanga supplement me te tainga uru ki te toronga uru tārā i te epitoma. Kua karanga katoa a piki lau manase lua e, ka roko ia te ongotu are tangata Pasifika e te iau ikianga. MV Tuitui Moana. Te aere nei te paraiminita o te kuki airene Mark Brown ki Tiapani no te akatuanga mana o te MV Tuitui Moana. Ko teia waka e tai tōpata parurua mirioni te tūtaki. E kua tauturu kāpiti ia e te kawamani o Tiapani e te kuki airene. E kua anga ia kia meitaki atu te opiri anga tere me rarotonga ki te opaenua. E tuanga teia no te prokaramu pa i tere tere, i roto i te enua a te kawamani, no te akameta ki atu i te irinakianga, te pāruru e te maruiroi o te paimoni, no te itstangata i te opa enua o te kātotoa. Kua kakite mai te waatara o te tūtara Project Procurement Services, Loni Enokai, ka tai mai te MV Tuitui Moana ki te kuki ārani i roto i a aukuti. Kanekia stātou irera i te tuanga openga o tā tātou nūti, ko e te nūti o tā tātou tipoti. Ko oki mai te fullback o te All Blacks, Will Jordan, no ko mai i te Crusaders, e te karanganei aia ki te warunga turuturu o te Chiefs, ki apai mai i te ngauanga o te o Cowbells, tā rātou inangaro ki te Takaha Stadium a te Pōwaraere. I te mataiti i tō pākene, kua kōtinga ia te Crusaders e te Cowbells, me Apollo Project Stadium. E kua toro katoa te irera ture ki tō rātou taua ou. Te akamāra uro i nei te Chiefs i te awarunga turuturu kia kore e akarongo ki te ture akakotinga. E te akamātakutaku nei te Crusaders e katungi rātou i te iamania o te ove. Tēnā irera i te tangata tō tātou nūti no te iaora, kia rāna, kia manui.
0: Nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia rāna, kia rāna, kia rāna. E te istangata i te atianga nei, kāriro nā te tāwini o te tua, pāreta e sikiara, o te akononga CICC o Hastings Heretaunga, e rawe mai tō tātou puringutu are no te iapō.
4: Kia rāna ko tātou, te aro māta, o tātou ni tua tuaru. Yakamita ki te tua, no te arawe o no tātou, pana kukori e tātou, te tāta. Nirutarai tā te tua paranianga, kua rauka ti isti kāna o tātou ki Arawe i roto i te marawa i te ti ara. Ia nei te neiwa, i roto ngoro mai wa. Karanga nei ki aere mai nei au te aone, te tupu te tūtua tau. Te kite te aronga kite kore nei, e te riro te aronga kite era, e matako. Tukumari e tātou kone tau ngā tūtua te kāna te tu. Nani oronga mai taka mita keo, nani kato oronga mai te kite te pakari, te marama ki tātou. Ma te tatawa, e takaronga mai tāna tūtua te kā. Tēnā i te aroa ko maoro iri, te aroa ki moe e tātou kā tūtua. Ia riro te mai roa te tua, e tapu ke mai kerunga e tātou kātou tōri te iapō. Tēnā i tu tātou tuanga aru rei tāhi tātou peru ta Ioane, e tātā nei e rutu tātou tuanga atia. Tēnā te utia te ere mai e tātou, urunga te e tāngata matapō. te tuai mei mua tanga no tō teki anga tō ako nonga tō haruanga ia mātua te amere ki te ra. Ari hai tia tō mātua mi tua tapu. No te me taro no ho tāwi horonga me kia mātua te tangata nei. Koti ngā kore tōhanu. Ari anā hopenga. Reto i te rai tō mātua mi tua tapu te kite nei mātua te rira. I te bene reka e te ora i te tūtu ora nā hau. Reto i tō mātua ngā kore. Mātua mi tua tapu. Mua tō nā mata purotu. Mātua tō rei tangata kā tō tō. Te ia karongo i tōra reo, te e karongo, te kai te wairua nā hau e tō mātou ni tō tāmu. Nā hau i oro mei taka mei te kia anō mātou kātou tō. Nā hau katoa ia ka kiki mai tā mātou. Ia karawa mai tā mātou i roto i tō mātou ni horanga. Tā vini anga, ia koe tō mātou ni tō tāmu. Nungarawa te reere tō mātou ni tō tōra au tā vini, te ue kāre si a kātou tō a isa tā rene. Horongo mei koe taka mei te kia anō rātou kātou tō. Horongo mei koe te tākota ingi a rātou kātou tō. Horongo mei koe te ua ka pōki ngā kia rātou kātou tō, te ka tupu ngā tōhu anono. Ari tō mātou tō te tangandai. Pērā katoa i pōne ke tere waki a kara. I pini waka runga ti e inua nei i Nusirini, kato tō ne. Tō mi tō tāpu e are, o tā mātou e pūre pati ki a koe. Runga rawa tire re, tō re tāwini waini, tō i te rawe maru re ne. Te ka kite te karire, te ka tāanga te karire, nā hau ki tāra, ki tāra ngai, ki tāra ngai. Hōrong katoa koe te kite te pakari te maru re ki a ia. Te rawe ngā tāna tuanga, tāwi hōronga, i roto i tōna rima i tō mātou na tō tāpu. Tō re katoa ne, no tō mātou i te tangata kato tō. Runga te tō te inua, tēru wa te inua mamau, e tēru wa ki tō mātou i pukari e. Tāko te inia mātou kātou tō nā tu te iau tātou. E te here tākā kātou ki mō te tirono te rūwa noho. E pera katoa no rātou te tāko ki e te utumurangi kerikere nā tu te iau tātou. Kuma nā tō noho, horonga te ka pūmāna, horonga te ka mitake o no rātou kātou tō nā tu te iau tātou. Mātou mi tō tāpū o tēnā i tā mātou e pūre pati ki mō iā koe. Roto i tia hipi tomu tā mātou ka here. Tikawe a koe tō mātou mi tō tau. Mātou te ka here te o ngāianga. Te kimianga te pōpinga tā iakono no mātou. Nā ue a tuera mai te māmara mai taka meitake o te rangi. Mi tāho i rawe te tamariki o sere. Mi pera katoa mo koe no mātou kato tō. Horonga mai te tau no mātou. Ari horonga mai te ki o tō aroa no mātou kato tō e tō mātou. Me tō tau. Mātou mi tō tau e. Mangoni te o meta mātou ti anu ni te pati, tēnā te o meti tari a mātou. Te waira te o meti ngarupo ine mātou, i rina ki rā mātou mua ka kākāp ke mātou tōra ingo. O ki te pūti kā koto rotu i tō mātou o mākou tātakata. Mātou mi tātap tēnā i tā mātou i pūre pati. Rota rāwa te ingo mana, tō mātou hatu ko Jesu, mātou i pūre tue. Pai e te pai te e te ala tō tēni au, ki nunga te sātau, i raukai mātou tōra mutu kore. Tēne i tuatau atu. Amen.

0: Irava no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, I rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, I rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatari anga, I te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga I tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatari anga, I te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga I tō rātou nei kōpapa. Hui anga, ea te o tatara anga I tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. Hui anga, ea te o tatara anga I tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

0: tō me, ora rima ki te ora itu i te aie. Pērā katoa ki te umitua ki a marere mai ka tātou anau nō te tuanga tātou irawa tamo ngākau. Ka ki te rā, tama akatere, ngā tupuna maewa, te atua, te aro.
1: Te rō, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohim, hau, ko Azra, tuku tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga i a Station Road o te huhu i tāmaki makau lau nei. E tū i rā ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
2: I te hea sean ka karongorongo te tato i te au tuatuaka ki te no koto i te inua tangata o enua manu no kone mei tō tato taiake i a matapō teri.
3: Ako ngai tātā tō kanere no te epitama e apoi mai ni eo te au around New South Wales mai i Sydney i roto pūri e tātō i roto i tiara i ri a upanga epitama i nanai te manakai arawi a tu te anganga a moko eroni o tautipa i Sydney aura te arawi a ngai tō koko tangata i reira e te olongo mene rātō ko rātou leo i roto pūri e tātou e te tangata i mawan pera hoto rātou pāmetua kārātou pāmetua e mua i tō tātou patupaipai i akalaunane pera hoto te au tāwini o te atua e tai wātou i te tangata kātotoa i roto i te a tuataune e gareo tātou nuti no te a aurane maariwa tātou APP i mene e tātou APP nuku no te kospo e tū mai nei i roto i tūrai no reo tātou kalere wei no te a rā e alep neira te reo umana i tō tātou i tangata e nāuzi nei tū matitena e pera hapsa tō tātou i tangata e nō makumau baira i tungu tuare e raka tō atu nei te reo ambita tātou anau a tātou rātio ti kāanga tā rātou i rōngo mai a tuku atu i takalere o tātou i roto i te tātou nei no lea tō tātou maanga mūti waia e tō iti a tātou nei ki orana
4: tātua ki te mātou i te kuna kārau i te tepi pāngana te o katiritiri o te o putaputanga punanga reo kia papanga mentuatuara no tātou mai o nui e tū mai nei i roto i au kote. Me kare koe i tāni ni ume, tāni ni ume, me kare primate i mere a Sharon, ki kite a papa ngā e ati tuatou e ere tue arawe i a koe. Me kote ta i tutua, kope katea, ke tātou e te wakatele o te opunanga reo. Kaina ora tātou ke maru ora ta tātou mai wanui i tia muta ite, kana mua ki tātou tu ipanga. Kore iri manako ka tupu e te rira koronga i re. Ko tātou tia nute te opunanga, e pera kato te opapi a karongorongo mene. Me manako tō e te opapi, ere mai a katoroi me matu. Ikoni i tuare kai mandirewa, 11119, Rovendale, taito o mai te pāka i re. Me ka ina ora maramaram koe, nute he te kātupu i ratu ia au kute.
5: Tūtua kitikite, nō tia epitoma.

ko tō ora a kai pōpō e tō atau mai wa a kai paipa ki tō o kōpū tangata tā au piu e te inaro i ai koe. I koe te Holiday in Auckland Airport, ka ariki e ka aka ngāte te mātō i te o mea pōpinga ki a koe e te inaro i ai koe. Me te o aka mānia te kā tau ki te anono i ai koe, tae atu ki te o kai tā au e rekana e tetai uatu te kā tau ki a rawe mātō no tō o rā māta. Ka raukai a mātō i te akatupu i tō o anono ki konei i te Holiday in Auckland Airport. No te tai o atu tauturu, te ia mātou, ringi mai te numero Tāmaki Makaurau, kāre iwa, rua iturima, tai kāre, rima toru. Kāre iwa, rua iturima, tai kāre, rima toru. Te nunga katoa mātou i te kupiro rōwira e te matapuka.

He manga nui de vaine aku no meitaki. Ko koira te tūke i a rātou katoa. He mutu rawa te mānea he te purotu. He kore ia, o te vaine matakuia i o vara, he aka pāpā ia.

0: listening to PM in Cook Islands.
1: Te kura, luti I te reo Māori.
2: Kia rana e te isi tangata, te e ta tātou nusi I rato I te reo kuki airani Māori no te ia ora, tatau ia e Moana Devin. Kua aka ki te mai te tangata Akawa Commissioner o Aotearoa I te akatano nei te o Inua Pasifika I te o Ngā Ingata I rato I te Ngā Irare o te Akawa, e pērā kato te Ngā Irare o te Customs. Kua te reas a Richard Chambers ki suwa I te akatau atu I te o tūranga kino o te drugs te rawa ia nei I te Pasifika. Kua aka ki te mai aia te anoano nei te o Akawa o te Pasifika I te autaratarātu no runga oki I te iarare kino e ka apai rātou I te o akāpaanga. I VT, hoakitea ia mai e teng urmata I au Akawa te tāpiri atu ia rātou ki roto oki I te iarare o te drugs nā roto I te au tauturu a te tai au tangata I Aotearoa nei. Te suranga āpii. Hoakitea mai I roto I te au kimikimianga I roto nei I a Aotearoa e te kake nei te tūranga tāre numero o te o tamariki te kāre e inangaroana e te tatau, kiriti e pērā katoa te API matemātika. I roto I te kimikimianga tāre numero API, ko kitea ia mai e tenga urumaiwa pitane o te ukiwaru e kāre rātou e rekana I te API matemātika, ko kakete e numero me te ita pitane ki te tenga urumaiwa. E mei te waru pitene ki te tenga uru maono pitene o te tamariki I roto I te iauki e kāre rātou e rekāna I te tatau e parakoto I te kiriti. Ko aka ki te mai a Sue McDonald, kāre rātou I ki te ea te tumu e kāre te tamariki e inangarona I te tatau, te kiriti e parakoto I te api matemātika. Ka te kets tātou ki te torua tātou nūti. Te aere nei te kimianga a te akawā no runga I te kopapa o te taipepe te kitea ia I Blenheim e ia ka pēe oki I taie ki te ingai. Ko kitea mai te kopapa o te ia pepe I te pae I te wairua pā haranui. Nā te tai tangata rare matine a koro I kite mai I te ia kopapa I te awatea pōrua. Te manamana tānei te akawā I te tūranga o te mitua waine e perakato I te kōpū tangata e te pēea mai ra rātou I roto I te ia tuatau taitai ā. Te tuanga openga o ta tātou nuti, tuanga o te tupoti. Kua pāti I te waru ānei rā runga tārakaraka no roto mai I te o Pasifika Enua o te reiria e perakato I Aotearoa nei te tomo atu ki roto I te tārakaraka atupaka Oceania te rawa I ati I Darwin I te epatoma I topāke nei. Ko riro te tārakaraka I te apai mai I te au mou korona o te au Pasifika Enua kia tamaki atu rātou ki roto I tō rātou a uki o te māpū e tei u atu ki te uki o te au mitua auro. Ko aka ki te mai te au akatere e ko te te tārakaraka atupaka rawa atu no te Oceania. Karira o ki te I reira I te apai atu I te māreroi o te omo korona ki te Commonwealth Games e te tai iau tū tārakaraka atupaka. Ko tai mai tātou ki te upenga o tā tātou nusi no te iaora. Kia rana e kia manuia.
1: Te kura, nuti I te reo Māori.

0: Irava no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Roma te pene varu, I rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma te pene varu, I rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatarianga, I te akatamarikianga mai, ko ia oki te akaoraanga I tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatarianga, I te akatamarikianga mai, ko ia oki te akaoraanga I tō rātou nei kōpapa. Hoianga, e a te o tataraanga I tā pauro e aka aite nei te ngunguru anake nei te o mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o waraanga a karongo. Te ui aka o nei. Hoianga, e a te o tataraanga I tā pauro e aka aite nei te ngunguru anake nei te o mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o waraanga a karongo.

0: Nei koe, akaru ki ua meira koe I te api e te mana kona kone koe e ka inangaro ngai anga koe te rara. Ka re rawa roa na to o marama. Pēni e ka inangaro atu koe I te tai kaveinga no te akapopinga atu I to o turanga. E a koe e koko, te ia te api e no te turoto e te tauturu I runga e te pairere. Koe e ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato I te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pērā katoa, ka tūtaki I oki koe, e tanua I rā oki e rei, e tūtaki I oki. Atoro I atu te kupiroro wira, newzealandschoolofTourism.co.nz.
1: Kia ora ana ko tato katotoa I te tangata kuki arani e karono mai nei ta tato programu I te po monire ko te ko tokuto taike ko mai ni Caroline te kura bishop e ka ara vietni e ko to katotoa I nai te tangata I te tuatau te katone to tato ora e tenga uru miniti I pati te oronga uru I tēnā e po ko tai tato ki te tuanga o to tato pai vairua I te po monire nei no reira tēnā te to tato irawa ko nā muatu roma I te pene varu irawa ruanga uru mārua e te ruanga uru mātoru e me e manako to o tēnā tātato telephone kāre varu ānere kāre rima tōru tai ringi mai ka tautā pakari atu māko assassination I te ansātu e me kore ara I te operātu takoto ringi mai takoto phone e no te mea I nā oro māo te tatara arātu ki o koto kātoto e karongono mai ni tātato program no te e pito mai to pāke nei e kari I raukāna I te tai o papāki I te e, ia māoko assassination I assassination I te operātu I takoto telephone call I te epitoma I topāke nei e, tera awa te epo ka tautāko o mā hopefully e, ka answer mai e, ka rauka ea ka suru mai koto mering mai I te I to tātou tuanga irawa I tēnā epo no reira e, te itstangata tēnā I re to tātou irawa antima ankarama papatako tō kaputi me ko papatao I rawai mua I ako e tō omanako tēnā tātou telephone tupakea mai I akamata tātou tētetai I mene I tamtaurāti e tātou I tētua tātou

0: Irawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou manako ngā, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, I rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, I rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I te nei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I te nei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatarianga, I te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga I tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatarianga, I te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga I tō rātou nei kōpapa. Hui anga, e a te au tatara anga I tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te hui aka o nei. Hui anga, e a te au tatara anga I tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

0: Yang kata-kata tui peramata tetua ite ye pomonite ya kerong-kerong mani tatatu programu di QR code kita pasleyo tetua idungai tatatu radio pimono di kerangane di saramo tak yani di turu irawa tai e te irawa rua ea kami teki ya Yehova e takubai rua e toru to katoa yakune ito nara ingo tapu ea kami teki ya Yehova e takubai rua e aura katoa katoa rau taki ngame teki e aka ngarupoi na ia. Kapu de tātou ki te atua. E Yehova tō mātou atua. Te kawai te tāts nei mātou ki tō utero ono tapu i te ia atianga ni. I te aka me taki i a koe te atua. Ki te mātou e te atua kua tia ki koe kua paruru koe i a mātou. Naro te te roango te epitomo e te atua. E kua katai mai koe mātou ki te ia pō. Ki harawe i narunga i te marewa. Thank you mātai te atua kua koe i a katika i a mātou. Ki ārāwe i te ia pō, mana ko kore ia. Nō te mea tō au mana ko na konga, tāri ia i tō mātou. Ana ono rā mātou e te tua e tā au aratakianga. Te mātou ka karongorongo e te tuatua nā au i te ia pō. Ki riro tō au vairua tapu i te api i a mātou. I te tūra mai tō mātou au ngākau. I te tuatua tika nā au. Tā mātou au ara. Tō mātou tū kino aere kē me mua i a koe te tua. Tika i a koe tā mamai ore mai e mātou i te tua. Ki a mā mātou i mua i a koe. Kure mātou te a mea kato tua gira tui te ingo manau tā o tamaji ko Yesu tō mātou atu. A tō tua tātou kato tua. Amene. Tō tātou pene tatau. Tāku i manako mai no tātou i te ia pō. Ka ki tēnā te rera gira tui i te puka Genesis. I te pene turungoru mārua, irawai ruangoru mārua, ki te irawai ruangoru mārua. Me oti mai te ia ngā imene, ka oki mai aurira. No te tatau a ngātu i tō tātou, pene tatau. Tra ua, a ka papa mai tā koutou au kapu kaupe, ki kura ku tātou e ware e te moe. Tēnā mai rei te ngā imene i tamatora i tātou i te ia pō. Ka ki te ako neake.
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Pimonu kuki adan i te QR code gita basiri o te atua.

0: I monu kuki atani, te reo te izi tangata kuki atani, te QR code ki te pasile o te tua.
1: Welcome back e te katoa, e karongorongo mani e tatatou programu, te QR code ki te pasile o te tua, I runga e tatatou ratio, pi monu. Te ierira tu tatatou penitatau no te atiangani, kene se te pene turungoru marua, irawa ruangoru marua, ki te irawa e ruangoru mabaru. Tēnā kōnei, kua tūa kēra aia ki runga I taua pōra, kua rataki atūra I ngā waine nānāra, e ngā tāwini waine nāna, e tāna katoa rāu tamariki tino ngā uru māta ira, e aere ki tētai pae I te kauwa ira, ko I āpuka. Kua rataki atūra aia I a rātō, kua tuku atūra ki tētai pae I taua kauwa ira, e kua pae katoa oki I te au mea katoa nānāra. Toe I ora I ākopa ana kēra. E kua kukumi maira tētai tangata ia ia e ao ua kera. E kitea kera aia e, kare aia I rauka ia ia, ku moto I ora aia I te ua nona. Ngā oi I ora te ua o Iakopa I tāna kukumianga ia iara. Ku tūtua maira aia e tuku koe Iaku, kua ao. Ku karanga tūra aia, kia kore koe e aka meitaki mai Iaku nei, kare au e tuku Iakoe. Ku tūtua maira aia kia aia, ko aito o ingoa, ko karanga tūra aia ko Iakopa, ko tūtua maira aia te ia koe, kare e tūtua ia ia Iakopa, ia Isaraira rā. Me te ariki iro ki koe I te mana I te atuara, e te tangata nei, e kua upoko tū. Tuku tātou ki konei te tatauanga I te tūtua tika nā te atua. Tēnā ko o mai te tai ngā imene, e tamatora I o koto, e a karangorongo mai nei te tātou rātio, Pimo nui te iepo e runga I tātou porokaramu te QR code ki te bus lei o te atua. Me oki mai tātou, tāre tātou re kākarungurungo I te au tuatua, te au manako noroto mai I tātou pene tātou te iepo.
0: Pimo nui kuki atani, te reo o te izi tangata kuki atani, te QR code ki te bus lei o te atua.

0: ยีรีโลกยานนักเกวะเป็นเอกาวิตาตัวเวอยาวเกยยากปะไรยาวเกยยยาปะยีที่อาอุจจุวะกิจตาอิจวะที่เขาไว้โนโอวายโกยานนักเกวะอีกุจิกิเอเมียเมตากิเกกิจตาตัวยาอายากปะไรเดมันก็ยากบเอพิริยังตัวยากบกิเตจัวเอคุมคุมานายากบกิเตจัวอีกคนนี้ที่อาปีไม่นี่ที่เกตาตัวเวI te tū, me karera i te tūranga akatapu o Yakopa i te atua. Ari ei nangarua ke tāmana manata ia tōna tuatau e komokumara i ki te atua. Me karera i tō rāua tuatau e komokumara ko te atua. Nō te meo ki te tātou, me maata te tāmana manata anga i a tātou, aro tātou tuatau i te komokuma ki te atua.Awarenga komokoma o tātou ki te tangata. E, tāpanga mai tātou. Ai, teuruto ya ture ya mea. Ai, me oranga tātou i te tuatau ki te atua. Tō tātou tuatau ki te atua. Ka tūpai mai te atua. Ka inangoro rai te atua i te komokoma mai ke tāo. Te ierira te uianga no tātou i te iepu. E ia o ora. O tātou ora. E okeana ki te atua. A koren ki tō tātou tuanga.Kari yakataka mai e, ea a te ora o Yakopa i Davia i te ia. I nāra, me te pō tō rāua tamaki anga e pōpungi uatu. E te utake, ea a kā ora te rā. Tukumana ko te taipai e tātou, kari e tēri e te rua ora. Ua taitaro. Me roa mai te ako anga te papaoro me tsueru te taripure. Ae kua kope kope tātou. Kata ngā tua I e, me ko te tua te I e, kumakuma mai nei e, e I ora. A te tātou rira me a Ioane mā, te arangarātou I te pure, o ki mai a Jesu te I e mui ni. Ui, I, kā rei te ngā kau kope tātou I a tua I oranga mai ki a tātou, e ngā kau māru iru. E tū, me kā re tātou e māru iru I te tamaki.Ka hapeke te meitaki ki te taitangata ke. Ka hapeke te meitaki ki te tangata te harua rura, te tūra I te tamaki. Me te iaia I a kopa. Are ai a kopa I tuku nei te au. No atu e ku motoa ai e te rā tangata ea. Are ai e tuku I te au. Te taitame me akapa I a tātou I te tuatau a kamuri. Aki I a tātou I te riri. Ko te au me te ea e katupu nei te mana mana tā.Me kārera, me epinga tāravuke te taita tātou ki te rutu I te au tuatau raveanga anganga. E riru na te e te tāmana mana tāito tātou pirianga ki te atua. Nō te mea me o maina aririkiruto I a tātou. Aruke tātou ke atu e me tiroto tātou I te arupure, me tirunga tātou I te matara, me ti I a uatu.Te ia tai a kopa I rave, noa tue kua tuki a aia. Ara I a kopa I nga ore ki ruti aia. Karanga e ki te rātangata e, aru e tuku I a koe. Nā mua roa koe taka mitaki mai a koe. E rirau e tuku I a koe. Te ki te ara tātou. Ko tō I a kopa manako o tōna inangaro, ki a ka mitaki I a aia e te atua.Humumu aia I te akamitaki a ngā te atua. Ari e ki atu I tōna pakia. E te au taeke o te roa o tō tātou tuatau I te noo ki te pai a Jesu. I noo ki te pai te atua. O te maatātua ngai I tō tātou marama. E te kite I te au mea muna a te atua. Te raerere rutu I tō tātou irawa openga. Ko akamitaki te I tangata I a Yakoba.O te anu anu o te atua ki a tae tātou ki te ora mutukore. E ko te ora mutukore nā te atua te rerei oronga mai. Nā roto I tāna tamaiti ko Jesu tō tātou atu. Me kāre tātou e nō ki tōna pae. Karuti tātou I te ora mutukore. Karuti tātou I te aka metakianga. Rerei te titangata e tuanga mania tō tātou I te iepō. Te inaharo nei te atua I a tātou ki aOrunga I te taituatau, nona. Irina ki aue I te au pupungi katoa toa, e te aua ia e puri ana tātou, e rawe ana tō tātou puri ngutuare. Nā, ko te rere tuātou, e tuātou te rere no te ngutuare tangata, e te akamita ki te atua. O te ia ere te tō tātou tuanga, o koe ana ke ua e te atua. E tuanga puapinga te ia e te tangata ki marama tātou. A kono i te tai tuatau me karera, a ka noo i te tai tuatau. Noo e te atua ki a komokoma kōrua. Pēne ka karanga te tai papā ki e tātou e, ai te komokoma wane rai au ki te atua, komokoma wana au ki te atua. Me i taki maata. Me komokoma tātou ki te atua, me komokoma mai te atua ki e tātou. Ka kitena ia te tūke me karera te a kono me taki i te rira tangata. E maata o atu te au manako i rito i tō tātou tuanga i te iepo, e rina ki rā ue, ko te i tau te ia no te iepo no tātou. Tō tātou tuanga tēnā i te iepo, e rina ki aue kua mataharo tātou i te karongorongo mai anga i te rira. Ke tau turu mai te atua i tātou kātoto. Thank you maata no te karongorongo mai i tā tātou porokarāmu, te QR code ki te basileo te atua, i runga i tā tātou rātio, pimo nu i te iepo. Ara tu tātou ka karungurungo i te tai ngā imen. E me o ki mai tātou irira. Ka ko ua tu tu tātou porokarāmu i te iepo. Aka o te tua i e tātou. Ka ki te ako ne o ake.
1: Pimo nu kuki arani. Te reo o te iti tangata kuki arani. Te kiu ako ki te basi leo te tua.

Kia ora ana ki koutou i te istangata i te ia a ki rātani i te ia ati angane i te roto tātou i te tuanga o te te o onuanga o te nōti nōti ia e puto mai topākini. Ko tiunu o rea te ia a te muni te e tūmai ni me paua nei rea a tiunu o akamata i rea te mata i te o no te kawamani. No rea o ki rea ka akakite mai te kawamani i tā rātou akapapa anga a muni no te ia mata i te e tūmai ni. Ka akakite mai rātou i te rera a te paraparau, the 28th, o te au akapou o ngai rea, no te next business year, te ka akamata atu a te rāta i o tūrei. Nai rea, i te eputamura o ki topākini, kua riputi mai te ai āti, e i te akamaru iru e mei i te au taxpayers i e tātou, me e au tero tātou e tātou, e au kaiu, e mea pūpunga ki a komakoma ki a rātou. Me komakoma o ki tātou ki a rātou, ka orongo mai rātou i reta ta i au tauturu. Mi tā rau ki iri hare me ka tūtaki rikiri ki koe, e ata au parāni, no te tūtaki ngai ta au kaiu. E roto rau i te akamārama i mai, ko te me pira ta au ki te ai āti, ka tiati mai rātou e taipa tene ki te rā initial pira na au. Me kare koe tūtaki i te maramamu, o tūtaki o te ati mai rātou e āpaten. E uti, me kāre koe tūtaki tara pira na au i tara au mai marama, o te ati ako au mai rātou i ako e nārunga ke e taipatene, e taipatene i te o marama rorai. Me akamata rā koe te tūtaki, ko a mutu i rea tara taipatene no tara marama, tara awara au ki rea. E mea pūpinga o ki kia komokomo koe ki a rātou. Me komakoma koe ki a rātou, komakoma putuputu koe ki a rātou, ka tēke kūru, ka riri a rātou iri a rē, e penalise mai a koe a rē, no tī kāre koe tūtaki tā au kai o. Kāre uki rātou e ki te mai a rē, e kāre piki a koe, me kore e ato o tūranga, a nese komakoma atu koe ki a rātou. Ko te wairua tara, ina, ua ki te rāu ki reta tai financial advisor e, kāre rā, arete ai āti e kino ana. Ko tātou te kare tātou e ere tōna i te atoro i a rātou. Me te ketu te ai ati i te panka. No te mea, tā te panka e ka tiati mai a koe me te taingo uru mātoru patene ki te rongo uru mārua patene. Me agarago i ria, tā te ai ati e tairai patene i te marama. E a kā tūki tāra. Nai rea te utek. Te inaki ni o rae ka roko i a koutou i te ariu i te ao patianga nā te ai āti. I nā rauke e tu atou akarawarawa o ki te ia. I te ia te tupu mera i te ia tamakianga. Ko te ro atu i te ia tamakianga. Ko te maata atu ia i te o kaiu. E taurau ki rea re kia we live within our means nā tara tūtuara. Tiri atu tara ene me karame pepe māre McDonald's. Ia, are, tiri atu tara o pākau mitara. A, ko te taitara o te nūti e tā i mai rutu i te ti e puto mai i to pākene. Te ia mai tata i mene no tātou, e o te kā oki oko o mai, no te tai mana ko norunga i te o onuanga o te nūti. Pi mō no kūki arani, e runga i te 531 PI, ko tīni i te hea.

0: where my pillow lies. Bye-bye.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.
2: Kia ora ana koe te isi tangata i te atianga nei te roto tātou te tuanga o te rito o te nuti o te eputamai to pākene. Kua aka ki te uke te kawamani e. A te mata i te tūmai nei, ka kopai e rua anere e rimonga oro miria ni pātia pāruru no te au tamariki. E tia nei uke, kare tia pātia e oronga i ana ki te tamariki. Nara, kare te o aronga pakari, onunga oro mārima e ara atu e tūtaki ana i tia pātia e tuanga moni tia tā te kawamani tuku tātuanga no tia o pātia pāruru no te waronga pakari. Nara augiria, te taui nei tia mana konako anga no rātu no te mea te maatamai nei te o te me pūrua e ka nike tātou kirutu i te o marama anu e maata ora e te waronga e maki ana e te ka mate atu rātu i te reira tuatau kua ākara rātou iria no runga i te pātia pāruru anga iria e te aka tapa katoa i te mata iti o te ao pātia pāruru. Kare uki te o tamariki vare vare i raro ake i te āmata iti e pātia pāruru i ana ki te ao pātia mito o te ao aronga pakari rei. Nā ra uki iria uki te aka toa i amai rātou iria re te aronga e taka kī nei teitei katoa te reira i te tuatau anu. E ko te awarunga rei taka kēni, ko i auki mitra rei, e awarunga rei i kua roa rātu i te makianga, ko i auki mi te diabetes, te atoto vene, te, ane, te tai au mei te ingoa tra pako, e pūnge, e te makipuku atu. Nuri aka, akara rātu i ria i te tauianga i te, inara,

Kia ora anō koe, te o te aki iti a te ngane i te roto tātou i te tuonga o te ritu o te nuti no te epitoma e i tō pākene i te epitoma re rau ki i tō pākene i kua tai kuana reu ki te minito te muni Nicola Willis i te tai au aka pūanga te tāmano koe e pera katoa o te tai au aka pūanga te karangarātu a karātu e turu ako i nā rau ki e aka pūanga rā tā rātu e akarakara ni rātu no te tai au programu a new program e muni katoa tā rātu e tātu anga rātu no te tuanga o te akawā e te defense no te mea i te haumarama o ki tō pākene maata o ki te au aronga kiki a smuggler ya, e apai mai nei te paura anewanewa ki runga i te tua o te enua e te kite i nei te tūke te au tū karapirapi o te tangata e apai mai nei te ki runga i te tua o te enua nuri ua tā tuanga i rea te kawamani rea i te tai tuanga muni i tauturu i te akawa i pera katoa i te customs no te manamana ta ko te tai pākau katoa rātu i ka akapō rātu i te tai muni ki runga ka oko mai rātu e toru au machine te ka anga ki rutu i te vai e ka tāanga ia ki te exclusive economic zone o Aotearoa ni e ko tāna anga iria ka nene i uki e a raro ki te o pai e tomo mai ni ki roto i te tairoto o Aotearoa e ko te i rāwinga tia i a rātu e ki te rātu e ku ai mā te turuturu ne i te au aka koroanga taka ki uki me te o warunga re kua master rātu i te apai mai te a pākau ki Aotearoa ni. Ko te ria te tai a rātou ka turupakari rātou e pera katoa ki te tuanga te au akawa e te tuanga te customs. E te a opinga epitomai te pākene i katoa e ngā mea turutu te tai te ere mai. E i tō rāo eranga mai ko tō rāwa kiri kā kau e karangai oki e faus mea hauaro ko te ia hauaro ni a rā kua aka ki i e rāwa ki te cocaine nā ringa rāo e nā ringa i piki tā rā pākau ki a rāwa re e on the open market ua katakata rāo all the way to the bank e ka tēri i re te tai e ruongo uru mā rua miria ni tāra e i roto pū i rāo e ku tēri i a tēri atu i te ono kilogram o te a pākauni e mi te tai turu anere ruongo uru mā ono tawasini o te a ua a cocaine ni tā rāo i anua no rāo are ka ere rāo ka maani muni nā rāo i Aotearoa ni e kutia ngā tangata pūrana tia kare tia i te loko u tā rāo ki era au i tō rāo e ranga mai ko mana ko rāo are me ere me rāo ki Aotearoa ni are kare ki te ia e no ea mai ki te ia no ria e ka tuature ki rāo pēnei re uki rea re kua tuatura ari uki update ia me ki mua i takawa anga te rea pēnei re me bia rea re kua tipoti i atu tā rau ki ari umana koe ka tipoti i rau no te mea ka tutaki rau tā rau kai uki te pase nā mua pēnei ati anga rā ki mua e ere me e te rea nu te ako nā te i te pepa so ko te tai au mea tā te kawamani ka turu turu i rutu i te au akapouanga ka teiri i e rātou te tai ka ne e rima tūpata i tu piria ni tāra no te aka metaki mai te matāra e te au api e pera katoa te aremaki e, inā rao ki rea te ngai tūki rao ki rea ki te
ara maki e te api ko te taipai o ki o te ao api ini e ane tara pāho asbestos o te reirea te taire a anono e ki a rapakau i e te reira. Ai, pēmā nō kūki ara ni ko tīni i para te ao.

0: Kia ora anō ko ai te o te ki te atinga nei te roto tātou i te tuanga o te o unuanga o te nōti. Nā kua ripoti e mai e te reatu i te taitawa sini e varu ānere. Hau tāokota i anga te akaranga auera e dropkick i ame e te kawamani. Nō runga i te rētita o te au tāokota i anga no te mea. Kare rātou e rētita ko o ia rātou i te teanga te tuatau o te te deadline o ki o mai te kawamani. No te au tākota e anga ki a mana rātou i raro i te ture. E ko te tai au, are ko te tai, ko te au tākota e anga i rea te dropkick i mai e te kawamani. Ko a apea tau ko a karanga o freeze i e te kawamani a ta rātou o bank accounts. E o tiri ko a karanga o ki rea re ka face o ki rea complex legal consequences. Traeria, ka me me uki rea tūpuko i rea o te awaronga mautaonga no te mea kare uki rātou i maramae e atike tā rātou rau. Ko tī rea ore tinga i tūkau i koni me karanga i uki a rea neglect. Me kare koe aka matutu i tō o marama i runga i tō o tūranga mautaonga ko tī e rea te ka ōko i kiroto i tī a tūranga ni ka te rea te tei tuatu i rea, ka karanga mai rea te rechita rei. Me ka anono koutu i te ia pākau. Aka marama mai e a kare koutu i rawa i te anono ia. Kare uke te kawaanga e ariki mai e rei. Me a karanga koe kare koe i kite. E kupu uke te ta i raro i te ture e rei. E kare koe e tau i te akaranga e kare koe i kite. Me e tangata mautaonga koe. Nuria, e ko tīria i rea tīia e i tēne ko a tēgiroto i te tūranga o te tūreiti. No te mea ko aga ki te mai te kawamani te rārima no okotopa ruatawa se ni e rongo uru māri māre ko te au tāokota i anga ka anono i a rātou i te taui i tā rātou o papature no tā rātou tāokota i anga. I tiri ratu atau e tere atu i te rongo uru marima tawa sini au tāokota i anga te atu te karere ki a rātou ki a aka o i tā rātou papature. I nā rea, kua ripoti kato i a re me i te tae taingo uru marima tawa sini au tāokota i anga te ariki rātou, te pati rātou a re ki a tākore i ato rātou tūranga. Ko āriki rea te reti tā rei, kia tākore i ato rātou tūranga. I nā rai rea i tēnei, ko te au tākota e angai rea te kare rātou i rawe i tērera. Ka nāroto rātou i rea i te tai au kutinga, ko i auki me te nāroto i te ture, i te akatikatika i tō rātou kaweinga. Tēnā mai te tai i mene no tātou. E te tāpapātu nei tātou, no tō tātou nūti.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: e a te e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria e te eni au katoto Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora an, kia koto me te mate e koto e te aroa atiki te iti te tō tātou nuti nuti ati anane noko ni atu i te Pacific Media Network ki te raitio 531 PI ko Gini Peratea. I te ene i Queenstown tahuna ka anono e te waronga o na mōthaka, o na pereo, e te tāmou, e te vivi, e te tuatau me topate ki ona. Ko te aiteanga kia wai tā rātou vivi no tō rātou o uira mōtaka, kirutu i tō rātou mōtaka, no te tuatau manako koreia. Me kāre rātou e tānganga i te vivi, ko te utunga e itu anere e remongo uru tāra. Te putuputu nei uki te tangata i te manako kore, tā i iria i rungo i te aranui, tā manamana tātuiria i te oranga rae kua, tā mō rātou i tō rātou vivi no te tānganga atu i te matāra. Ua karangairia te kunitara o Queenstown rae, kua akamata uki i tēne te kiona i te topa e mea pōpungairia ki tānganga te tangata i tā rātou o vivi.

Kia ora tātou katoa, tōi te izdānta kūki arinea korongorongo mene te kuramare vai te tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, me kāre tā tātou rātio i te teme. Tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ahirumene te au mata e te tapāke nei, ko i oki ko tua tākiri Pittman, me kāre ara ko te aia mata e po, tōna ingoa taonga te, kupa me oi e runga i te rātio no te mea. I te pitama, te upenga e pitama hua ki te au i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata pirakatoa, te iti tangata papa a, te kātua tō rawa i tamaki ma kaurau nei. E kua riro te rira, i aku e tōku mātaki taki angu riro te rira, e ngāka poro o ngānaku, i tangata kūki areni, no te tū taunga, o te iau taunga ko tua oki no te tuonga o te teretere mōna, waka teretere mōna, ko tī pekepō, no te tuonga o te tātatau, ko Mina Henderson, no te tuonga o te urake aitamu, ko Mark Short, no te tuonga o te tangikāara, Rutupau, e pera katoa rira no Nane Broadbent, no te tuonga

0: maanga nui ua aturai te upinga o te mataramai. Nā ka pumea yuri rei ia tuaki runga te tātou rājo kia pukapuka atu maa, nō runga te tai tumanako te irina ki aue kā tano e uri uri nā tātou nō tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
1: Ai, kia rāna e tauraki, kia rāna e tō tāpaki makaurau. Ai, o tai mai mātua mei te kuki aere mai toko tō enu anu anu i agarana nei, o tue.
0: Are rau e, rau ki ue e ki tēnā i te tai tangata i te aka, me aka arawe me ei e, e karuka ia e, me, ape arawe me karanga, e aka papu me no ki e tōna tūranga e, i rungo ki te enua, mi te o ki te tua. Tāko ki ki te mai iau, i tōku anga ki koe te Auckland Museum, ko ti ebunga e tangata, tō tātou iti tangata i te ere mai anga ki tō rātunga i ere mai rātu, tere tere mai me i Hawaii ki, pāma mō e tēmei ki aue ki tautou. Tōna tu ere mai anga. Ere mai rātou, huru mai rātou kirunto i te awa, ea. Hālatu mai rātou te tai awa, kirunga i te inua. E oti, te mātāngo ti a ngā i awa ere kau e te tai. Ango i rire akamatara e rātou i rire i te nōki rira. E oti, e maunga, e maunga rei uki te tai no te mei tiri re tuatou, e tuatou tau e matakite uki no tau tātou ui tupuna, no te mei te ere mei te tai aronga i te tamaki e rātou nori aka ina o rātou i te maunga teitei ki kite rātou e ko i te aronga e ere mei. Ina, irina ki aue, ko te tūrunga tiri ron tau tātou i te tangata, te ere mei anga rātou e tēmei rātou ki kuni. Te akarani rau ki ui i te tuatou, ko te mauri ua te tanga anga ni te aka arawianga, e tau manako norunga i te.
1: Mita ki mātai tauraki. Pei mua mai te mga ki Aotearoa ni, ki teo te peo ata Māori. Tumai rātou ki runga āga ki te mai rātou, tā rātou maunga, te awa, te kauwai, te iwi. E peo tā tātou me trāre, aitete, me kore aitete me trāre i te tai me mua. Atugue gronga ka papa koe a koe. Papa koe no e mai koe koe tō mitua, koe te ngō te enua. Tara. So I'm sure i te teimei me i te teimei mua e tērā nā rei tātou. Tere tere anā. Me te aro ki atu. Me atu ki Ngaputoru. Tērā nā rei.
0: I ako kia. Te me papa o ki tātou e tātou a. Ki te anau iroto i te uipa anga ere papa tātou a te e tōku mitua. Papa, ere otu e tēmai ki a koe. I ako rau ki me ka, papa o ki tātou nā rira, e tūranga, tūranga papu kore tika e tera aia me ka karanga rā koe, e ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki aue, mātūtū ake te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, e tūrunga mātūtū o ki tōna e tūmai rā. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingoa tangata irina kia ue. Mea, māmang kā ua tērira tūakawa anka ahrāwe. Ngai tō umanako.
1: Ai, o tāmu rā. O te tētā i pēo, te inunga nore iau ki a tūpō o i runga te waka, ne? Mua ka tomu me koe, mea mua ka takai i koe ki runga te waka, i a ki te koe. Te ingoa te maunga, te ingoa te kauwai, te ingoa te marae.

0: wa e o ka to to so me me ya garwe poro ti opa it's a big thing yeah me ya garwe I va tangi e te boga o roenga te awa ko te awa tapu te awa rau te kauai o awana te roko no ga tangi no o te marae ko wairota te ariki ko kainuku te matai abo ko manawaro me kite koe poro te ao pinga ere tu koe ki mua te mai tangata a ka kite atu koe ki te ao pumo tangata ma tutu atu koe e rato me kare rato kite koe e rato o te ingo to rato monga o chitita uki o kao koe ki muri akara poro te ao ingo ere uki koe ki rai atea te ingo te monga I rai atea o te ingo orohena me kore e taiti orohena orohena te ingo te awa te ingo te awa Awatapu, ingo yabana, awatapu. Wokiteri the kato torida, wokiteri are te etai tato, etai tangata tato, etai tupuna tato, notemia, noti awe mwa ere. Wokotratako e monokora, the tratra, the metako, irinaki e katupuri, notate, teo itai, or teo maturo, you know what the waka. Tai ngā kauparauanga no rātou I te me ka roka I a rātou te tūkirunga I te akakite ki te katoto te ne iau te o enua tā rātou ka tere atu ki kia ki te rātou e ko au teia ko au teia tūnei me arakoe te pēna to e me arakoe a te aia mandai a poa o akite mai no raia te mai a te aia te marae o te aia mandai a poa I ngatangi e te tone ingoa ko a uroa te ingoa te marae tapu I tapu atea koa uro tau e ngore motara o kitiri e tātou e te tātou piri a mototo e kore re te peo te tātou peo me rarotonga ki rai e tea e te wai atura me ka tere atu kwe ki wai I te wai re re tingo me tere atu kwe samoa te wai re tingo
1: tau o ingoa e re rea
0: tau o ingoa re
1: Mi te kuma atai rire e tua te aparara o kio e tākuru a akakitikite angai tarara. E oti te mānakona ko ni uru tui ahue. Ko te opinga tika e ti e, te te opinga tika e ti e inangaro e tau ki e tauru I o ki uru tui te tuonga o te api I ki api I tā tātou o tamariki ere. Ki o ki tā tātou o tamariki ki te ngutu are. Ki ui tō rātou o mitu e ko ai tō mātou, ko ai tō tātou awa e māmi, ko ai tō tātou maunga, te iau binga ereo kia, kia ki te tātou tamariki ere. Nō rira I tō rātou tū ātou e tamariki ere rātou, e māpū tamariki ere rātou, araukara e rātou, te iri mai e rātou. I naki o e, me ki te naka ene tātou tamariki ere, ko ai tika e rātou tō rātou tūranga, I naki o e ka maatātu tō rātou, ngā kauparo e tō rātou, I nangaro I tō rātou rio, e tō manako.
0: Rāwa no karika ugia. No makea, makea riki. Poro te makea. Mga tini makea e karika riki. Ngo tanga tāku I maue, noko mai a ien karika. Anei karaka mai e, o tui tui kā mōna, o te tui anga, o te tui tui, kia kā te rama, o te rāwa I a wano.
1: O te, koe rire, me amit nāme, me te pīkin rea.
0: Tērita.
1: Kia kite mai tō te mua nei, tia te... Tia te
0: awa. Tia te awa.
1: Aha, mānea. Mi te ki mātai rire te aia mata ibo no te o tuātou I ere mai ki runga I tō tātou program. Kia riro te mana koe rie nā tāua I pukapuka tāo. E uri uri. Nā tō tāua I te tangata. e ato koutou mana ko norunga i tā tātou iri iri anga i a tātou e mea tau aine no te mea te akarani tātou te Māori me iri iri rātou i a rātou e raveana rātou i tia tō rātou maunga tō rātou marae tō rātou kouwei kāre aine e tau e ki a kapera tātou no te mea te peu kāre na te Māori maare me te ki tātou nā kō mai te Māori e tātou tāpanga mai ki kone e tau e iri re nā tātou tia peu E tua, imu aki dira ka kōtie tui, no uti tua atu, tukuta ōwaro.
0: Kia ora, Tauraki. I wapataara te tai amai ki Aotearoa nei, Matu Pōroa, ko Te Tini, ko Mama Nāne, ko Mama Jemaima te au no Māngarangana mai, ko Mina, e Mark Short, e Nāroto nei Iako, i te akamete ki a Kotula, Kototi ariki mai a Matu ki a tai mai. Matu, kiriwa te enua ni, i te akari mai te tātou peu. Tātou peo taito, tātou peo tauma, rākei e te umea katoa i Rarotonga. E te mea, no kō mai a rātou ki a koutou, ki o rāna e kātou.

0: 31 PI.
1: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Roma te pene varu, irava runga urumārua e te runga urumātoru. Roma te pene varu, irava runga urumārua e te runga urumātoru. Irava runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I tēnei rā. Irava runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatarianga, I te akatamarikianga mai, ko ia oki te akaoraanga I tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatarianga, I te akatamarikianga mai, ko ia oki te akaoraanga I tō rātou nei kōpapa. Hoianga, e a te o tataraanga I tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o waraanga a karongo. Te hui aka o nei. E a te o tataraanga I tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o waraanga a karongo.

0: metaki. Tēnā te ta ino te no tātou, e irinaki nei aurira e, ka anu umetiki o koutou roto I tō koutou mutu are, ai, upo rai tāko nuti, are erika te ere wāta, are rai uke inuti aka oati, te rā ua, me taki ngā ono te akarongarong mai, e māmā tere I roto I te ai, e tangi kē rawa, nā te tō tātou e tūturu mai.
1: You can now listen to 531PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531PI.
2: Karongono o te tatou I tēnei te onuti no te pā inoa.
3: Kātake o tatou ki te ipukarea ki te inoa o Tongarewa te mai nei te onuti, noko nei mai I tō tatou taiake I a puna pano.
4: Kia ora ana tatou katoa toa e karongorongo mai nei tō tatou rātio pimo nū I roto I te Hawatea Pōpongi. Ko au te ea koto koto taiake, ea kaititi atu nei, nōrunga I te tei o nuti, mei tō tātou e noa, tō tātou ipukarea, I Tongarewa he noa. Teia tō tātou nuti moa, I roto I te ea epetoma, kua tere tere mai te tai tere tangata, me roto mai te putuputu anga pūnanga tauturu, ke marama mai tātou e, I roto I te putuputu anga, ko te putuputu anga te ia, nā rātou e ākono ana I te au, te maata anga o te au manamana tā, ko te au waine te takinukino ia nei e tā rātou o tāne, e tā opanga te ia no te ora anga kai kawa, kai I te au ua akakona I te tangata, e te wai e tūra. I roto I rira I te putuputu anga, ua tere mai rātou, I roto I tō rātou pupu, tō rātou aka aere, ko I oki ko te tamaine, ko Aileen Story, turuturu ia, Sharon Kareroa, pērā katoa Inspector Rebecca Hosky, ko Christina Kauai, pērā katoa ko Tupo Patia, e tai tamaiti rito I kone, ko ioki ko Tae, Kono, pērā katoa I reira, te tai tamaine, me roto mai te pai api, ko ioki ko Christine Orio. Nā, I roto I reira I te karere tā rātou I apai mai. Kāre I roto I te tuatau, kua kāre mai rātou, I te tai au ngā I, e apikipike nei I roto I tō tātou pāsire I te Cookie Island, I rarotonga tika e te paetonga. E pērā katoa e a te tupu nei I te paetokerau, e te au rāvenga no te tauturu ki a kore te kino e tupu atu ki te maata. Ko tā iko mai rai rātou I te au manamana tā e tupu nei I roto I te karanga tāua e roto I te au tuanga tātaki tā I roto I te au ngutu are. Ko I oki me te sexual abuse, verbal abuse, economic abuse e te physical abuse. So ko te ia I rira te tā I au tuanga ere tā rātou e inangaro nei te aka maara ara. Ki tō tātou iti tangata. Nō runga I te reira, e au ai te o rāwenga, nō te akore atu I te reira, e riro mai e aroto I te o ngutu are tātakitai, e ngutu are mataora, kāre e tupu te manamana tā me te. E I roto katoa, o tai mai rātou I te pōpongi waraire, e kua oki atu rātou I nanai, I te mānākai, ki te inua rarotong. I roto katoa I te pōpongi waraire, e maanga manamana tā te tai I tupu mai, nōrunga I te iati te tai mai ki Tongarewa nei. Ko tai mai rāua I te pō paraparau, e ko tomo mai ki roto I te pōpungi varaire. I te tuatau rā I tuku atua I tō rāua tūtau pai, tūtau o te iati, no te tūtau I te reira ki a ere atu te the customs, the public health, e pera katoa te biosecurity, kua tarawa ke ua te rima o te māma, I te tuatau I tuku ai, e kua piritia I atu tōna kasoporia, I roto I te ngā I o te vivi, e kua motu te reira. I te pairere o te putuputu anga tau, mea punanga tauturu te itai mai, kua ore I atu I reira, no te tai emergency, no te apai atu I te māma ki rarotonga, ki roto I te arema ki rarotonga, rauka I reira I te akatano e te vairākau I tōna kaso, te motu atu, kua ravi I a te reira e tō tātou tangata wāwā I maata, ko I oki te tō te tīken te apa. So, iroto irire te ia wa ere turawa i te varaere wa ere roki roto i te aramaki i te pōpongia ki te manakai kua oki mai e te neti e tōna waine turuturu iai kua oki mai rātou te ia te runga i te tuoto tātou e noa kua maru mai te reira no te mea nā te tāte nā tīken i akatano tano i te tūmatetenga te tupu ki runga i te kaso o te tama o te mama. Kia marama o mai tātou, te tūtaki anga o te pairere o i kawea i te mama, kāre te reira nā te kawamani, ko tūtaki i te reira meroto i te medical insurance a te mama rāwa ko tana tāne, nā te reira i tūtaki te kawe i ato anga i reira, tō rā, te mama ki te enua rarotonga, no te kimi tauturu. Irina ki au ko tētai akamaruiru i angati, mea tau ki akamaruiru i ia, tātou tikai te iti tangata kūki airan, me tere tere atu tātou, pēne kāri ki noroa me tere tātou ki nutiran, nā rā me tere tere atu tātou ki te enua i vao aki i nutiran, tō kumanako e mea tau e tārau atu tātou i tētai tuanga karangatāua muni akapapu insurance, no runga pēne ua ke eo accident i tētai kā tupu mai ki a tātou i roto i te au pāsirei e vao ake i te kūki airani vao ake i nutiren te kā riro i te tauturu i a tātou mi te i a rai, mi taki rai no ou, tō ou kōpū tangata i roto i te rira tūranga tūmatetema. So, ko te rira ua tā tātou nuti, tā hui i nangaru i te apaiatu i aka kite ki te atu ki a tātou i te iepopong pērā katoa, maanga maro ni rai mātou i runga nei i Tongarewa, kai nangaro ia te tai ua, i roto rai i tia tuatau, te tapukipuki nei, kare rai i marere mai a ki te ua, ki a akaki ki i te o turawai o te iti tangata. Te rā ua, kā kore o tātou nusi ki atu, tēnā o tō tātou o nusi, tāku e aka kite ki te atura. Nā te atua e aka mita ki mai e tātou kātoto i roto i te tuatau te atua te aroa. Nō tātou.

0: to a Tapanui. Riringi pū o a mai i tō aroa. Ki runga i a mātou. Tūro ke a kotou. Enga iwi katoa. Haere mai. Kake mai. Piki mai. Tēnā rā kotou katoa. I e koko.
1: Nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana koe te isi tangata i te ate ani, te tatou i te tuatou no te nuti no Melbourne mai, te kariro nā tō tatou teken Tere Moana Brown e oronga mai.
2: Kia ana kia koe te tue nejini, te roa mātama te tua, pera katoa i te tau i te tangata i koutu i Aotearoa ana, te tāsika te tau i pukare kuki arani, tāpai mena koni mātou i Melbourne ki tōri Aotearoa, e kakora bāki te ane kia ora ana rawe te roa o te tua, ke tātou kātou tō iri te ki arawe anga. No mātou no te tua ti Melbourne Victoria, manene tu mātou turanga rewa i tia rā, kua iti te rā. Tengu mātou tu mātou vaito, aka maana ana te rā, manene te turanga rewa kāre i te anuanu me te rā o topanga jira roake, i te tengu rumaru, kāke te rā tau di kinikini rire te turanga rewa i tia tua. No tia rā rā, e te atanga e arawe ni tātou, manene tu mātou turanga rewa te iti ni te rā, kua aka maana ana mai. E agra mamoa ngātou ko te turanga rewa rai te rā, aga ka iru iru rai, i roto i te epitomo o ta kātou i te kai me ki roto. No mātou no te etu hansu, kare e koko, me koto rai te nātou i Aotearoa. E ki tu tātou i pukare e koko ki arani re re tia rā. No mātou no nana i ko te au rave rave anga, aga maara anga i te rā pene te kote. Tā te au evangiria e kāle sia CICC te etua i Melbourne, Victoria i rave atu. Pera kato atu rai vie, tā te House of Refuge. I te oiriko Helen, tāku i tēnetu hirere i te arawe, i te ātoro atu, i nana i tārātou raveanga, i te rira tūranga pure, aka māra katoa rai te rā riringa ngā vairua. Mō mātou rirei te eto e Melbourne, ko te rā i te tūranga māta, no te rā i nana i, ko te riringa, ko te aka māra anga rā riringa ngā vairua, i roto i te o e tālesia me tā tātou te kai a te evangiria me tua. Tāku e taigoti nei e whiu mātou ia, i roto i te roanga tua tō tā tātou i tirikiri mai. E rina kia mai, pera katoa i rei te koutou te nātua i Aotearoa. E ki tu tātou i pukare kuki arani i te paipaia ngā rai, e te rei ratūranga māta i roto i te tua o te evangiria. E nana i katoa i te sāpati kura vi atu te e uanga tupa, no te mito tāne, koia ko tamaro tiarua, ko taka kia te mito tāne ki te aratiroa te mata i te mataiti tupa, e kura vi atu rira te e uanga o te rei ratu atu e, kare ui tāne tuki te rei rako ki te atu rā, e ko marama i atu i tāte ko putangata, au upaipai anga, no te rira tūranga e ko te kato mei te mito vaine. No mātou, no te nā tō mei i Aotearoa, anti ngori pāni ani, no te rira akukuro anga, te aratine, te reo arua, ki te kupu tātou no tātou, no te te ravi atu i te raina mei i te Sunday. Nā, ko te nā te ngā niti no mātā, no mātou, no te tū anti ngā ben, te mei te kiwane te anu kuki arani, te marmai atu ni rai, te teretere atuara, te ngā māpū no Victoria atu ni, ki te tātou i pukare kuki arani kārero atu ana, no te period ki roto i te tārere ura, no te au pāinua pāmamau no tātou no te kuki arani atu. A mi mātou ki atu i Melbourne ni, pera kato i koto i Aotearoa ana, e te tai au puna ki atu tātou i Aotearoa ni koe ia. Tā mātou e maramātou ni te atu, no tā mātou ngā tamariki māpū no te atu atu no Melbourne, Victoria, kā tai atu ki Rarotonga. No te tuanga o te kāiwe ura, tā rāua kā kaua no te ua Victoria ki roto i reira, me te nārai o kotui Aotearoa, e te teo puna kia tō tātou i Aotearoa me te kātai atu, no te tārere ura, a teo taeke kuki arani, no teo whainua pāmamau. E kia marurui rātou kātou tō, e te apaipai anai tā rātou peu karakia, i roto i te tāra, i roto i te aura e tūmeni ki mui tātou. I te ajanga nei, te tau ki rua zini, te hamitikangia koe te tuene e jini, no te oronga me te tua tau ki a kumukumatua no te tua, i ngā bumi Victoria. Oronga aro au zini, ki o koutou ki a kumara zi tō koutou aura mamata. Congratulations no te reira ki a manuia ki mataura i rotu i te rua. Aroa taka ki te mātou me tō waina ki a Mata Elizabeth Raina i te mua ko Raratunga i tō tātou oira ko Pukoino i Nikau. Te eka marāti tōna rā anua me te tainga rā o Antini i tō Pākini ki a koe anchi te rima kia tini e ko mutaura koe tō rā anua e ki a mutaura o Antini no te rā e te o tātou te ka aere e ki mua. Te koutou iri rea hamara ni te rira. Ke perepere kāwane rito ki atu i tō koutou o rā mamata. Congratulations. Mata wants right to want to talk to Kakamara, it is around the kind of Mata Mokoto. No, the Roko, you have to begin making it in a kid, you know, to it out to it. I can marry to your coat, no, to your right to want to take a idea to more. And not the inner to it tomorrow, or too much to make a Germany. Arikimeta Mato Momo Naroa. Te tākawe a ngāti o koutou, i roto i te etu anto tūmatatenga me Victoria atine, te aro atine mātou, ke vai me te puma anō te etu o kiritu o koutou, no te otu anto te kaha aere e ki mō. Kia kōpe me e tō koutou, kura ona me te kirere te iti tāta, ko te nā koutou koutou te aipi ko te Ramona Brown, te ripo te atu, no Melbourne, Victoria, no te rā, tā rāwe ko dātou a te atu atu ki mō, ke orāna ke manu e te etu o te aro ki tātou kātou tō.
3: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Kia ora nō ko tātou katotoa. Ngā tūtua amararo o tī te tātou e tamatora. E nō ki nunga iako e Aotearo. Roto iako e tamaki mokoro no o tī tūtua amarara. Tātou muni e tāpatutu nei no tī tātou ngā akuranga. Tāpapātu nei ki mua. Me mua tumtu e pitua tāne tāpitatua eo. E te rua no ta tātou pupu māpu e te re moine me te inu anau ki o tātou ni e rudu te marama te pitu e ohtu. E a mara rau ti e ke tātou, ke papa tātou, me te ake te tātou ka apike zoto i bang, e tari moi tā koutou moni, i tātou re tu tātou a kukuruanga. Me te anu ne koe te tātou re te a kukuruanga, e kāra koe i mara marama ka akupea, tani ni umai aku, ke a kukurunga tōu te numero bank account at matamara i tuku i tā amuni kira to me kāra koe te amai ki tā tātou i panga. Wele tani ni umai aku i nungai te numero 0276358630. Ana nā tangta kiri. Nē, me te ina ororo koe te tauturu e te akarungurungu mene koe no oro koe u o ki a Auckland a ka ina oro to o matamara tauturu i te akakoronga ni umai aku. Nā koe oru ngātu i te pukapanga ati matamara ki a koe wasi te tā amuni kira to me kāra koe te amai. Aho maru eru o te ike tātou, e me te ake tātou ta tātou i panga. E mai o rongo mai tō manako, aho rongo nongo i te o tōtou te ka ororo i atu. Ke tātou i tīrira tātou. Aho maru e tātou e te tātou mutawara. Tātou ino o kirungo e te inoa. E te anini rea te te o tū matitanga. I rutu nei i a koe akaran. I peraka tua i mui tō tātou inoa. Nā te tua hapū manu mai. I tō tātou o kupu tātou te narutu nei. I te haumatara i te hau ngārā nei. E tō tātou o mitua pākariukari te no apipike maki mera. I rutu te umutuare. Peraka tua i rutu te arumaki. Oronga te te aroa ki o koto. Nā te tō koto e tauturu i te hau tuatou nei. Te mea panga, te aroa atu nei mātou, te kumiti a kateriteri, ia koto, kato tu a karungurungu mani tata tō programu, tō tātou i tāngata matawara te no kringo i Australia, e rutu nei a koe Aotearoa, e oki wata ki tō tātou i pukaria mani e tō tātou oire o matawira. Te aroa atu nei te aroa ki koto kato tō e pera kato te aroa nga o tā tātou ratiku ki arin. Nā te tō tātou i tauturu mai, te tō te aroa no tātou. Ho te e ko ana nga tangata kiri, ka ki te ho a te e pita mo ki mua, ki o ran i ki amanui.
5: Ki o gatai, ki o tupu, ki o ran rawa i te aro anui o tō tātou atu ko Yesu Mesia. E ara ara ka mara ara ua no tātou te iti tangata akatoko manawa e no ki te maki makaurau nei. I te mea oki e ko tai ako o ki te tai tuatau ako maranga no te tainga evangelia ki o tātou i Ngaputuru. Te ia rewa avanga no tā tātou tamo mō imene ko mātou o tātou ki tō tātou ora orai a te pure ruru nei rongoro mai tō me ora rima ki te ora itu i te aie. Pera katoa ki te umitua ki ako maruere mai tā tātou anau no te tuanga tātou i rewa tamo ngākau. Ka ki te rā, tama akatere ngāti puna mai mo, te atua, te aro.
6: Ki te hea sean ka karongurungo te tātou te au tuatuaka ki te no koto e te inua tangata o enua manu no kone mei tō tātou taiake i a matapō tēri.
7: Ngā tātou kane re no te a epitama, e apoi mai ni eo te aroa o New South Wales mai, i Sydney, i otopu i a tātou i roto i tiara, i ri a upanga epitama i nanai te manakai, rawi a tu te anganga a mokoro ni o tausipa i Sydney. Tāora te arawia ngai toko tangata i reira, i a te olo mene rato, i te rato leo aroa, i roto pū i a tātou te tangata i mawan, pera atoa tātou pāmetua. Tātou pāmetua e mua i tō tātou patapaipai i akalana nei, pera atoa te autawi ni o te atua, e tau atu i te tangata katotoa, i roto i te atua tau nei. Gareo tātou nuti no te aurane, maaliwa tātou APP i mene, tātou APP i nuku no te kospo e tū mai nei i roto i e tūrai. No te ato tātou kalere wei no te ara, pera nei rea te reo umana ki tō tātou i tangata e nāuzi nei tū mat tenga e pera kato atu tatu i tangata e no mo wera i tungu tuare. Aero kato atu nei e te reo amita tatu ana ua tatu rātio ti tikanga tatu i rongo mai a tuku atu i te kalere o tatu i roto i te tatu i nei. Nolea to tatu manga muji wai e te ki a tatu nei ki orana.
4: Tutua ki te no tatu i te kuna karabu i te tapi pangana te u katere tere o te putuputanga punanga reo ki a papanga mento tuara no tatu mai o nui e tu mai nei i roto i au kote. Mi karako i tani ni mai me kare primate imere a seren ki kite papa ngae e ati tuato e ere tue arawe i akoe mure ko tita i tutua wapika tea ke tato e te wakatele o te opuna ngareo kaina uro tato ke maru uro ta tato mai wanu i te muta i te kanamu o ki tato i tu ipanga kore iri manako ka tupu e te rira koronga ire ko tato tia nute te opuna nga e perako to te opapi akarongurongo mene me manako to te opapi erme akaturo i me mato ikoni i tuare kai mandira 1119 Rovendale tai tō o mai te pākai rea me ka ina oru maramara mkoe no te he te kātupu i rotu ia au kute.
8: Kia rau, ku Jessica, tuku mama, ku Karamete, tuku papa, ku Ocean, hau, ku Azra, tuku Tina, i aere, ana au, ki St. Andrews, a pii pōtiki, i runga, ia, Station Road. O ta huhu i ta maki makau lau nei. E tu i ra ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te a ia i. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka totoa.
3: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.

0: Irava no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngao, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre I tūke me te mamai ana. Roma te pene varu I rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma te pene varu I rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa I anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei I tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatari anga, I te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga I tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto I tātou ua orai. I te tatari anga, I te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga I tō rātou nei kōpapa. Hui anga, e a te o tatara anga I tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. E a te o tatara anga I tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa I anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.
2: Kia kora mai nei kutu I tātou a papa a I mene no te ia mai a ta te are karioi te ina ki nei te maanana nei kotou. Turou, turou, turou ki tātou a papa a I mene te are karioi.

Angelo tēnā tāko tu e horongoro mere tāna ime ne Hosanna. Me te pā inua taiti mai, inai tēnei reira o kia ko oru tātou ki te oere ngātangi ia. A horongorongo atu e tātou reira I tā tātou tamaine I a tara kauai. E tāna imene te aroa. Te akarokonoko mai nei koutou I tā tātou program te arekario I te akapapaanga. Imene e I tā matahara I a tātou e te irinakini e te matahara nei koutou e akarokonoko mai nei I tā tātou akapapaanga I tīpoku. Kia ora.

Are kariu i wharakau i tēnā, e tāna imene. Me kō mai tātou i te tei tamaini imene, uki o kōsa tātou i te tei tamaini imene. Me taitu mai, e tamaini o o te ko raumatati, e tamaini tēnā Roger Tetua Nui, kō kōtou e akarongorongana e āruana i tā tātou imene mene taiti. E imene o o te nāna, e te ingo o te imene Tiaturi, e irungo uki te akatangitangi anga turuturu i rai tōna me tua tāne a Roger, raumatai rire te akarongorongosa tātou i te imene o me te arai tōna reka. Kia ora ana.

Ai, e re kare tēnā imene, ko raumata tēnā, e tēnā imene tia tūri, a korongono o tātou tēnā imene a tī au tū atau ki mua, nā rai tēnei, haere tū tātou a korongono i tīe imene, nā tātou rai tī imene re kōti ie e tīza, tā tātou tamaiti waine kura kura, tēnā mai no kōtou e te utaheke a korongono mai ni te arikari o i tīpoko.

tena imene, imene i moina he tātou tamai. Nā mi kō mai te i a tātou tamai ni imene. Ki te tai imetua waini o tātou te aka ngāro i atu. Āpete Nicholas Deia, te i a te tai imene, imene mene mai nā koto mōkoe i aku. Kia rana i te i a pōpungi ruirua i runga i tātou porokaram te arakariu i.

Tēnā e rei, tēnā e mene nā api te Nicholas. Kua tērē tātou ki te opanga no tā tātou porokarama te arekariui no te iapopongi i ruiro te irina kareo ku matauro koto ki te akarongarongo meanga i tā tātou porokarama me te kere atua rukoe ki te anganga ki o rāna ki a koe. Me koe iara ume rukoe ki o rāna ki a koe me te kere atua rukoe ka mue ki o rāna ki a koe. Tuke tuku eu ki te ora anganga i te tuatau i nā ki o rāna ki o koto kato to e tako izi tātou ki arina akarongarongo meani ko tērē tātou ki te opanga no tā tātou arekariui porokarama arekariui no te iapopongi. No ake ki o matauro koto i te te epitama i mue tātou, arawe ako tātou a te epitama ki mua, kia matāra koutou e te utai ake i te epitama. Nā te tū tātou.

0: Tēnā i tēnā tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re tātā tū programu te are kariu i te iri naki neuku mataoro kotoi te harongorongo mai ngai te irira i nā kia mataoro kotoi i te iepatama kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te iepatama ki mua hu arawe e ho tātou i rungai tātou programu te are kariu i rungai tātou programu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia. E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e teia ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti nō te ora.
1: Kia ora, kia koto me te mate koto e Tearoa, ki te iti te tō tātou nuti nō te ati anane. Noko ni atu i te Pacific Media Network, ki te raitio 531 PI, ko Gini Peratea. I teia ni i Queenstown tahuna ka anono e te waronga o na mōthaka, o na pereo, e te tāmou, e te vivi, e te tuatau me topate ki ona. Ko te aiteanga, kia wai tā rātou vivi no tō rātou o uira mōthaka, kirutu i tō rātou mōthaka, no te tuatau manako koreia. Me kāre rātou e tānganga i te vivi, ko te utunga e itu anere e remonga uru tāra. Te putuputu nei uki te tangata i te manako kore, tā i iria i runga i te aranui, tā manamana tātu iria i te waronga rae kua, tā mō rātou i tō rātou vivi no te tānganga atu i te matāra. Ua karanga iria te kunitara o Queenstown rae, kua akamata uki i tēne te kiona i te topa e mea pōpunga iria ki tānganga te tangata i tā rātou o vivi.

0: 551 PI, bringing Pacific people together.
1: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngā, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ānau. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ānau. Roma, te pene varu, irava runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, irava runga urumārua e te runga urumātoru. Irava runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Irava runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Hui anga, e a te au tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. E a te au tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, kia koutou me te mate koutou e te aroa ki te iti te tato nuti nuti a te anane. Noko ni atu te Pacific Media Network ki te raitio 531 PI, ko Jeannie Peratea. I te ini i Queenstown tahuna ka anuanu e te waronga o na mōthaka, o na pereo, e te tāmou i te vivi, e te tuatau me topate kiona. O te aiteanga kia wai tā rātou vivi no tō rātou o uira mōtaka, kirutu i tō rātou mōtaka, no te tuatau mana kokoreia. Me kāre rātou e tānganga i te vivi, ko te utunga e itu anere e remango uru tāra. Te putuputu nei uki te tangata i te mana kokore, tā i iria i runga i te aranui, tā mana mana tātuiria i te oranga rae kua, tā mō rātou i tō rātou vivi no te tānganga atu i te matāra. Kua karangairia te kunitara o Queenstown rae, kua akamata uki i tēne te kiona i te topa e mea pōpingairia ki tānganga te tangata i tā rātou o vivi.